zoveina, ramanezo veina, elete kuana na na mania na na na manezo veina na nausia, rabada da da da da, elekete elekete, lusia na manezo foronosi pre.

male mayana na na na na manoso baliana rebeda de kaina na na na maneza eleze zo zo zo veina na ne mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrun buzize kuana na alaya da da da da